0: Sánchez Feijóo y Abascal han firmado una tregua fugaz para honrar al Santo Padre. Estará el jefe de Estado, el nuestro, el presidente del Gobierno y dos expresidentes, Aznar y Rajoy. Zapatero, recién imputado, debe de estar muy ocupado preparando su declaración en la Audiencia Nacional. Hasta le viene bien la ausencia de Felipe González para que se note menos la suya. Y se espera que hoy el Papa León XIV también reciba a un grupo de víctimas de la pederastia, elegidas por la Conferencia Episcopal, que gestionó la pederastia en la Iglesia desde la negación durante años. Esto sí que es novedad y ya era hora.
1: Moraleja, Marta.
0: La tregua del Papa todo lo tapa.
2: Noventainuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. Noventainuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
1: Son las 7 y 20 minutos, 6 y 20 en Canarias. Está escuchando usted Onda Cero.
3: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
4: Moi bos días. O conselleiro de Sanidade vai se reunir esta semana con inspectores sanitarios que xa expresaron a súa preocupación polo reforzamento do papel das mutuas á hora de controlar as baixas laborais. Hoxe, ademais, toma posesión o novo xerente dos Sergas. De seguido, lle lo contamos e falamos tamén de outros asuntos como o ascenso do básquet Coruña, co que a vindeira temporada tres equipos galegos xogarán na CB. Antes de nada, a previsión para este luns 8 de xuño.
5: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
4: Segundo Meteo Galicia, irán aumentando as nubes progresivamente. Deixarán precipitacións febles no oeste da provincia da Coruña. Co transcurso do día, as chuvias serán intermitentes e chegarán a zonas do interior de forma ocasional e illada, aínda que desaparecerán pola tarde. Na metade sur e leste da comunidade, predominarán as nubes e os claros. As temperaturas mínimas manteránse, pero baixarán as máximas, que oscilarán hoxe entre os 27 graus de Ourense e os 21 da Coruña. Os ventos soprarán do suroeste moderados no litoral durante a mañá, co paso da fronte, sendo do norte pola tarde moderados en xeral. Imos comprobar cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña cunha falecida esta noite nun incendio, Lara Vivero.
6: Pois si, sí, hai 13 graus aquí, 12 en Ferrol, concellos limpos. Falece unha muller de madrugada, como decías, nun lume nun piso da Coruña. Trátase dun baixo na rúa Río Quintas, nas chamadas vivendas de Santa Bárbara. Foi contra a 1:30 da madrugada cando os bombeiros recibían o aviso. Entraron por unha fiestra e atoparon a vítima con síntomas de asfixia e quemaduras. Abriron a porta para a entrada dos servizos médicos, pero nada se puido facer pola súa vida. As primeiras hipóteses apuntan a que o lume comezou nun sillón do salón.
4: Lugo, Mónica Santos.
7: En Lugo, ceos con nubes e 9 graus. A popular Elena Candia cumpre un mes como alcaldesa de Lugo tras a moción de censura que presentou e sacou adiante o pasado 7 de maio. O exalcalde o socialista Miguel Fernández di que o concello está bloqueado e que Candia non recuperou o ritmo de xestión do anterior goberno local.
4: Ourense, Paco Sarriá.
8: 12 graus a destora. A zona de baixas emisións en Ourense afecta a un de cada tres vehículos. Das 74.075 unidades matriculadas, 25.460 carecen do distintivo medioambiental e resta menos dun mes para entrada en vigor das medidas restrictivas. Dende 1 de xullo as sancións poden chegar aos 200 euros por circular dentro do perímetro interior.
4: Vigo, Víctor Blanco.
9: Ceos mayoritariamente despexados, 14 graus de temperatura, evacuados en helicóptero, un escalador en Vincios e unha turista en Cies, o deportista caeu dunha altura de 12 metros no Monte Galiñeiro e a muller de nacionalidade italiana sufriu unha forte reacción alérxica.
4: Pontevedra, Juan de Sola.
10: Ceos despexados, 13 graus de temperatura, tráxico fin de semana nas estradas da comarca. Durante a noite do pasado sábado, un xove condutor veciño do concello de Soutomaior, de 29 anos de idade, perdeu a vida tras saírse da vía nun coche no que iba acompañado por outro xove que resultou ferido grave no concello de Ponte Calderas.
4: En Santiago, María Teijeiro.
11: Ceo despexado en Santiago, temos 10 graus. Hoxe daranse cita en Negreira, en Casa Barqueiro, máis de 40 chefs que suman 70 estrelas Michelin nunha nova edición de Estrelas Solidarias no Camiño, con homenaxe este ano a Juan Mari Arzac.
4: Son as 7:23, con Luis González na técnica, TAE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
12: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
13: Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, lata, 1,89 euros, y en frutería, tomate, kilo, 1,89 euros.
14: Gadis, en confianza.
16: Protejamos o que nos protege.

0: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
1: Así nos coidan.
0: E así debemos coidar a nosa sanidade.
2: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
0: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
1: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
3: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
0: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Si la mayoría de los profesionales son clientes del Mundo del Pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
5: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, reunirase esta semana ca Asociación de Inspectores Sanitarios. Este colectivo manifestou nos últimos días a súa preocupación polo reforzamento do papel das mutuas á hora de controlar as altas das baixas laborais. O conselleiro defende de novo as medidas que se están a implantar.
6: Insisto, unha polémica totalmente artificial. Non hai que explicar ben en que consiste este indicador, no, que está dentro dun acordo de xestión, e xa está. No Parlamento todo o día, no, dicen moi claro. Vamos a ver, isto é unha norma, non para adiantear as baixas, en absoluto. Es que quen pense eso, que un médico se vai deixar de incentivar por adiantar unha baixa, es que non coñece aos médicos de familia, unha falta de respeto absoluta. O que queremos é que a tramitación, o que a burocracia alrededor de esa incapacidade temporal, axilizarla lo máximo posible.
5: Por certo, que esta mañá, as 9, toma posesión o novo xerente do Sergas, Luis León Mateos. E para este mércores está convocado o Consello Interterritorial de Saúde. A reunión entre o Ministerio das Comunidades Autónomas, nesta sesión extraordinaria, van falar do Estatuto Marco. Unha vez aprobado no pasado Consello de Ministros, ten que comenzar o trámite no Congreso. O Ministerio de Sanidade segue a pechar a porta un Estatuto Marco propio para os facultativos. Hai convocada folga a semana que ven. Esta semana están convocadas 3 novas xornadas de paro no sector do metal da provincia da Coruña. CIGA e Comisión Sobreiras presentaron a pasada semana unha contraproposta patronal para tentar avanzar no convenio colectivo caducado dende decembro e que afecta a 15.000 traballadores. Para poderlles dar resposta, os empresarios suspenderon a reunión prevista para o xoves e propuxeron facela hoxe, pero os sindicatos rexeitan a data por ser a previa a estas 3 xornadas de folga. Sergio Martínez, delegado de CIGA Metal en Ferrol, insiste en que as posturas están aínda moi afastadas, polo que non descartan convocar novos paros despois desta semana.
7: Creo que o sector ten moi claro que o único camiño que temos é ir a estas folgas, ¿no? Vista a inmovilidade por parte da patronal e que non nos queda outro. O sector está abocado a protestar e a moverse e a sair á rúa para conquerir o que eles entenden que un bon acordo, que todos entendemos que un bon acordo para este convenio. Xa estamos plantexándonos que teremos que ir a máis días que estos 3, porque visto a actitude da patronal, iremos marcando máis días durante o mes de xuño.
5: Esta mañá toma posesión a teniente fiscal a número 2 da Fiscalía Superior de Galicia. Pilar Fernández ingresou na carreira fiscal en 1998, está especializada en violencia sobre a muller, estranxeiría, trata de persoas e protección de vítimas. Exerceu durante 20 anos en Santiago e en 2021 chegou a Fiscalía Xeral do Estado como a fiscal adscrita á Fiscalía da Sala de Violencia sobre a Muller. Saiban tamén que o PSDG entregou nas últimas horas os 7 premios da igualdade Manuja Vázquez a Fademur e a investigadora Aurora Marco. Recoñece así as súas traxectorias en favor da visibilidade das mulleres en distintos eidos. O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, salienta a importancia de recoñecer as persoas que fan que a igualdade avance día a día.
8: Durante todo o ano, ano tras ano, sobre todo día tras día, donde recoñecemos o principio de igualdade e o dereito á igualdade como ese pegamento que une toda a nosa acción política. Cando falamos de transición enerxética, cando falamos de recuperación de empregos, cando falamos de vivenda, cando falamos de servicios sociais, cando falamos de todos os dereitos que os e as socialistas defendemos permanentemente, todo ese pegamento, todo eso que une é, sin lugar a dúbidas, o principio e o dereito á igualdade.
5: As 7:28 os deportes con Rubén Rey.
9: O Leima Coruña regresa a Liga CB, faino un ano despois, tras asinar unha remontada para a historia. Onte, na final polo ascenso ante Estudiantes, perdía Leima por 15 a falla de 8 minutos, pero Jorgensen botou o equipo ás costas, o apoio tamén do Coliseo, en definitiva partido a prórroga, e ali o equipo de Carlos Marco que asina o regreso a Liga ACB. De paso, a idade de ouro do básquet galego, porque teremos o ano que ven 3 equipos na categoría raíña masculina e outros 3 na femenina.

0: virará a componente norte pola tarde tras o paso da fronte, tendo intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Comezamos hoxe cos deportes e co ascenso do Leima Basket Coruña a CB, Rubén Rei.
2: O Leima Coruña regresa a Liga CB, faino un ano despois, tras asinar unha remontada para a historia. Onte, na final polo ascenso ante Estudiantes, perdía Leima por 15 a falla de 8 minutos, pero Jorgensen botou o equipo ás costas, o apoio tamén do Coliseo, en definitiva partido a prórroga, e ali o equipo de Carlos Marco, que asina o regreso a Liga ACB. De paso, a idade de ouro do básquet galego, porque teremos o ano que ven 3 equipos na categoría raíña masculina e outros 3 na femenina. E ademais, o ano inesquecible dende logo para o deporte coruñés, co ascenso do Deportivo, ascenso de Leima Coruña, ascenso de Maristas Coruña de baloncesto, e ollo o Liceo, porque o conxunto de hockey a patín se está tamén na final despois de derrotar a Calafel con gol de Dava Torres do capitán no treito final de encontro, 3-1. A final xogará ante o Igualada ou o Barcelona, que ten a súa eliminatoria no quinto partido.
1: Contamos tamén que faleceu unha muller de madrugada nun lume en un baixo da rúa Río Quintas, nas chamadas vivendas de Santa Bárbara. Foi contra 1:30 da madrugada cando os bombeiros recibían o aviso. Entraron por unha fiestra e atoparon a vítima con síntomas de asfixia e queimaduras. De que máis falamos hoxe? Lara Vivero, moi bos días.
3: Dun apunte da cultura.
4: Adastra, experiencias educativas en el extranjero, les ofrece la información cultural.
3: Ducias de persoas percorreron este domingo o centro da Coruña para reclamar ao Concello da Coruña, ao Concello e tamén á Xunta, que tomen medidas para preservar os murais de Urbano Lugris da Rúa Olmos, con paraugas pintados cos símbolos emblemáticos do artista. Percorreron o treito de Obelisco ata María Pita con lemas como "Reivindicamos o acceso á beleza".
4: Adastra, experiencias educativas en el extranjero, les ha ofrecido la información cultural.
3: Xe o Día Mundial dos Océanos, o día despois de que voluntarios de Mar de Mares limparan o fondo do mar na Mariña da Coruña, sacaron unha bicicleta do Servizo Municipal de Préstamo, neumáticos, cabos e ata un bote de mostaza do século XIX.
1: Voltamos ás 8:20 con máis información local. Moi bons días.
4: Hasta aquí la actualidad de hoy. Novo Móvil, concesionario BMW y Mini, ha patrocinado las noticias de A Coruña y Ferrol. A disfrutar del día y de la carretera.
3: O 12 de agosto, durante as fases parciais da eclipse, non se pode mirar ao sol sen protección certificada. Non hai un tempo máximo de observación con seguridade, pero sí hai recomendacións. Coloca las gafas antes de levantar a vista, eso quítalas unha vez miramos cara a outro lado. Descansar cada 1 ou 2 minutos é importante. Ademais, se hai menores, se hai nenos, nenas, deben estar sempre baixo supervisión.
5: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
6: ¿Quiere registrar la jornada laboral? TimeNet es la solución, en la empresa y en el teletrabajo. TimeNet, la aplicación más fácil y económica. Visite registrojornada.com.
7: Este verano, el destino no es solo el final, es todo lo que vives en el camino. Haz que cada kilómetro cuente con el nuevo Opel Corsa. Ahora, desde 99 euros al mes. Adelántate al verano en Fiateira Motor. Concesionario oficial Opel en A Coruña y Santiago.
8: Este San Juan disfruta de tu churrasco con las salsas naturales para carnes de Salsa Soprede. Salsas gallegas sin conservantes ni colorantes artificiales. Salsa Soprede, salsa de churrasco chimichurri, picante, bravísima. Encuéntranos en supermercados o tiendas tradicionales. Salsa Soprede, el gusto por lo natural.
9: ¿Estás buscando coche? En Grupo Dimolc lo encontrarás como tú quieres. Estrena un Nissan o Peugeot nuevo o elige entre nuestra cuidada selección de vehículos seminuevos y de ocasión, revisados y listos para ti, con entrega inmediata, asesoramiento profesional y precios que te convencerán desde el primer momento. Estamos en A Coruña, Carballo, Santiago y Ferrol. Grupo Dimolc, confianza para moverte mejor. Visítanos también en grupodimolc.com.
10: ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
3: As civilizacións antigas buscaban explicacións para todos os fenómenos naturais. Daquelas xustificacións case mitolóxicas das eclipses quedan algunhas supersticións sen base científica alguna.

0: ha temblado la mano.
1: No sé, no puedo decir nada, no puedo decir nada. Pero también yo quiero decir que estudiante, Tony, lo están a tener todo ahí. Van a mover ellos, van a mover el seguro estudiante también.
0: Decía Pepe Catalina, si jugabas allá en Nueva York, ¿qué hacías?
1: Bueno, nada, yo tenía la sensación, gracias a Dios.
0: Enhorabuena.
1: Gracias.
2: A temporada espléndida do Deporte Coruñés, cos ascensos ás máximas categorías do Deportivo e Lima Basket Coruña pode ter a súa quinda. Si o Liceo gaña a Hockey Liga, xa está na final do playoff despois de eliminar o Calafel. Mañán coñecerá o rival, dado que Igualada de Barcelona terán que xogar o quinto partido de semifinais. Ademais, o Deportivo anunciaba onte a renovación de Parreño por dúas temporadas, despois das despedidas de Grajera, Cristian Herrera, Mulatieri, Stoikov e Escudero.
3: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 e agora tamén en Arteixo les ha ofrecido los deportes. Muebles Rey les ofrece la noticia del día.
4: Pues tal y como les contábamos en portada, faleceu unha muller esta madrugada nun lume no seu piso de Palavea.
5: Sí, trátase dun baixo na rúa Río Quintas, nas chamadas vivendas de Santa Bárbara. Foi contra a 1:30 da madrugada, cando os bombeiros recibían o aviso. Entraron por unha fiestra, toparon a vítima con síntomas de asfixia e queimaduras. Abriron a porta para que entraran os servizos médicos, pero nada se puido facer pola súa vida. As primeiras hipóteses dos bombeiros apuntan a que o lume comezou nun sillón do salón.
3: Muebles Rey, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
4: E hoxe o Día Mundial dos Océanos, o día tamén despois de que voluntarios de Mar de Mares limparan o fondo do mar na Mariña da Coruña.
5: 40 mergulladores e preto dun cento de voluntarios retiraron do fondo máis dunha tonelada de refugallos, entre eles unha bicicleta do Servizo de Préstamo Municipal, neumáticos, cabos e ata un bote de mostaza do século XIX. Esta limpeza dos fondos forma parte do Festival Mar de Mares, que organiza diferentes actividades ao redor dos océanos. Estas actividades van continuar este xoves 11 co foro Azul Mar de Mares no Espazo Avenida.
4: E mentre se realizaba esa limpeza, dúcias de persoas percorreron o centro da Coruña para reclamar o Concello e a Xunta que tomen medidas para preservar os murais de Urbano Lugris da Rúa Olmos.
5: Con paraugas pintados con símbolos emblemáticos do artista, percorreron o treito desde o obelisco ata María Pita, con lemas como reivindicamos o acceso á beleza. A marcha estivo convocada pola Asamblea Aberta Salvemos os Frescos de Lugris en ela. Os asistentes solicitaron tamén o acceso a edificio no que se atopan os murais, abandonado dende hai varios anos.
4: Esta semana están convocadas tres novas xornadas de folga no sector do metal da provincia.
5: CIGA e Comisión Sobreiras presentaron a pasada semana unha contraproposta patronal para tentar avanzar no convenio colectivo caducado desde decembro e que afecta a 15.000 traballadores na provincia. Para poderlles dar resposta, os empresarios suspenderon a reunión prevista para os xoves e propuxeron facela hoxe, pero os sindicatos rexeitaron a data por ser a previa a estas tres xornadas de paro. Sergio Martínez, delegado da CIGA Metal en Ferrol, insiste en que as posturas están aínda moi afastadas, polo que non descartan convocar novos paros despois desta semana.
6: Creo que o sector ten moi claro que o único camiño que temos é ir a estas folgas, ¿no? Vista a inmobilidade por parte da patronal e que non nos queda outro. O sector está abocado a protestar e a moverse e a sair á rúa para conquerir o que eles entenden que é un bon acordo, que todos entendemos que é un bon acordo para este convenio. Xa estamos plantexándonos que teremos que ir a máis días que estos tres, porque visto a actitude da patronal, iremos marcando máis días durante o mes de xuño.
4: E ca declaración de policías nacionais e efectivos de ambulancia continúan hoxe na audiencia o xuízo pola morte de Joel Quispe, acoitelado en decembro de 2023 no centro da Coruña.
5: Está previsto que a vista se prolongue ata o venres. Antes, o xoves, comparecerán os tres mozos acusados. A Fiscalía pide para autor confeso da acoitelada mortal, o único que está en prisión, 14 anos de cadea por homicidio. Para os outros dous acusados pide o sobreseemento. As defensas dos pais de Joel piden 25 anos para autor confeso por asasinato con aleivosía e a mesma pena o promozo acusado de ser colaborador necesario.
7: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
4: Lemos agora os principais titulares dos xornais locais. No Caderniño de la Voz de Galicia para Coruña titulan retirada máis dunha tonelada de refugallos do mar da Mariña, pero na portada do xornal salientan o mesmo asunto que os outros tres diarios coruñeses, foto do equipo do Leima Baixo Confeti, co titular Heroica Volta a Elite. En La Opinión, tamén en portada, cando unha imaxe do mesmo momento, o Leima xa está de volta. En el Ideal Gallego, o titular para esa mesma imaxe é Regreso máis alto. En Diario de Ferrol, cambian de asunto, salienta neste caso a celebración do Corpus cas tradicionais alfombras e o titular Ares Florido.
7: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de la Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
4: Luis Cerdeira, muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando una nueva semana, al final de la cual las temperaturas se situarán ya en valores muy altos. Bueno, de momento, 8:30 de la mañana. Atención a las oportunidades de hoy lunes.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: atún cortizo en aceite de girasol 200 gramos o al natural 154 gramos, lata 1,89 euros, y en frutería tomate kilo 1,89 euros.
9: Gadis, en confianza.
11: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Enerxía limpa, cara a enerxía verde. Hai que tratar, entre outros, os purins, os lodos de depuradora, pero que estean moi, moi tranquilos os veciños de Laracha e o resto dos municipios, porque temos obriga de tramitar. Non podemos deixar de tramitar, pero tramitar non quere dicir que apoiemos.
1: Bueno, pois era esta resposta da conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, esa pregunta plantexada en torno a esta futura planta de biogás na Laracha, nun acto despois de celebrar un acto conmemorativo do Día dos Océanos, porque hoxe se está, pois iso, a conmemorar este día. E atención, porque Greenpeace, nesa conmemoración que está a facer distintos actos reivindicativos, e un deles tocou cun pesqueiro galego. Está denunciando Greenpeace que ven de sorprender din o barco galego Naboeiro mentres presuntamente estaba a pescar unha especie de tiburón non permitida, cercenando din as súas aletas e vulnerando a normativa europea nunha zona de converxencia das correntes de Canarias e Guinea. Está a distribuir Greenpeace as imaxes da actuación contra este pesqueiro galego, o Naboeiro, dentro deses actos reivindicativos co gallo deste Día Mundial dos Océanos. Bueno, na Coruña, a directora do Instituto para a Transición Xusta, Judith Carreras, Ministerio de Transición Ecolóxica, ven de detallar a adxudicación definitiva das obras da nova central hidroeléctrica de bombeo de Meirama. Se ha alentado este proxecto porque unha iniciativa no marco do proceso de transición xusta despois do peche da central térmica de Meirama. Alí estivo Luís Llera.
2: Unha planta de bombeo reversible para o seu aproveitamento enerxético que se ubicará no encoro das Encrobas, un dos pasos adiante no proceso de transición para a antiga central de Meirama. A directora de Transición Xusta, Judith Carreras.
3: Un instrumento que máis allá de asegurar unha generación renovable, se asegurase unha creación de empleos en el territorio con proyectos socioeconómicos complementarios. Por ello articulamos este concurso, donde básicamente hemos evaluado los elementos, los empleos que iba a dejar este proyecto, no solamente con el proyecto en sí mismo, sino con el acompañamiento socioeconómico.
2: A empresa adxudicataria recibiu un apoio institucional de 30.000 euros, o CEO da firma Coventain Renovables, Jesús Berzosa.
4: La verdad es que los ha ido cumpliendo, los hitos que estaban previstos en el programa, es decir, han ido recabando el apoio de las distintas administraciones.
2: Se prevé que xenere 180 empregos directos e o comezo das obras está previsto para finais do ano 28.
1: Dos sucesos máis alientados das últimas horas, pois estamos tamén de novo na Coruña, neste caso porque tivemos unha víctima mortal nun incendio urbán esta madrugada. Pilar Ozores.
5: Foi un veciño do edificio que deu avisos bombeiros da Coruña contra 1:30 desta mañá ao detectar que saía moito fume negro do baixo. Nada máis chegar, os efectivos observaron que as persianas se derretiran por mor do lume. Entraron no salón e atoparon o corpo da muller que presentaba síntomas de asfixia e queimaduras. Segundo as primeiras hipóteses, o lume comezou nunha butaca da sala e dende alí se estendeu a unha mesa baixa e o sofá no que se atopaba a vítima. Agora unha investigación determinará as causas deste incendio.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, vende de recibir no Pazo de Raxoi o equipo do Leima Basket Coruña, onde conqueriron a súa clasificación para ACB, 3 equipos galegos na ACB, Leima Basket Coruña, que se une ao Leite Río Breogán e o Monbus Obradoiro, 3 na ACB, na primeira categoría do baloncesto español, aí é nada. Carlos Otero, estivo no control de son, moi bons días.
6: Non podo máis, un dolor insufrible.
7: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
8: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
9: ¿Perdón?
8: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
9: ¿Me estás dejando?
8: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
10: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
8: Treixadura Ribeiro, por favor.
9: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
11: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
12: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
13: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, lata, 1,89 euros. Y en frutería, tomate kilo, 1,89 euros.
14: Gadis, en confianza.

ou nesa planificación que a día de hoxe por parte do Ministerio non existe. Independentemente de todo isto, avanzamos cara a enerxía limpa, cara a enerxía verde, hai que tratar, entre outros, os

Que tal? Moi boa tarde, como están? Xa saben que só dous partidos políticos non acudiron hoxe ao Congreso a cita co Papa León XIV. Podemos e o deputado do BNG Néstor Rego. O BNG argumentaba para non acudir á cita que España é un estado a confesional. Só faltaron eles, o resto de grupos estiveron nesa sesión do Congreso desta mañá co pontífice. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, non perde a esperanza de que o Papa León XIV poda acudir a Galicia no ano Santo Xacobeo de 2027. Rueda indicaba que nelo seguen traballando xunto á Igrexa, aínda que habíase tan longa España este ano, pois

0: dificulta máis esa visita, pero non tira a toalla o presidente da Xunta.
1: Efectivamente, o Papa fixo varias referencias, eu creo que vimos esta fin de semana, ¿no? Supoño que veremos ata o final da viaxe o enorme poder de convocatoria do Papa. Creo que é bo, como sociedade, que haxa este poder de convocatoria para falar de valores, creo que nos fai un pouco mellor a todos, como está facendo o Papa, o que as alocucións que está dirixindo, e eu agardo, sinceramente, seguimos traballando, sempre o digo, porque non é a primeira vez que se fan estas preguntas, e eu a respondo coa diplomacia vaticana, por entendernos precisa, e, polo tanto, os contactos e as xestións, eu agardo que fructifiquen, sería unha magnífica nova, que o Papa estivera en Santiago ano que ven, ano Xacobeo, non é sinxelo, facendo unha viaxe tan longa como está facendo España, pero, dende logo, eu non renuncio e traballaremos da man, por suposto, as autoridades da Iglesia, autoridades eclesiásticas, para que isto sexa posible. Dende logo, por intentarlo, non vai ser, e creo que sería unha magnífica nova.
0: Bueno, contarlles tamén que este xoves en Santiago as comunidades autónomas de Galicia, Asturias e Castela e León volverán a escenificar a súa sintonía e o seu posicionamento común en materia de infraestructuras. Foi o conselleiro de Mobilidade de Asturias o que avanzou esta convocatoria tras anunciar que o Principado leva o Ministerio de Transportes ao Tribunal Supremo pola prórroga da concesión EAPS da AP66. Lembramos que o famoso dictamen da A Comisión Europea sobre a AP9 tamén inclúe a AP66. O goberno do socialista Adrián Barbón toma a dianteira en chamar a porta do Supremo. E o xoves haberá reunión, como dicíamos, Galicia, Asturias e Castela e León en Santiago. A Xunta de Galicia define a estrategia galega contra o desperdicio alimentario. Entre outras cuestións, creará unha web para productores onde se lle poda dar unha segunda oportunidade a produtos que descarta o mercado por defectuosos, en principio para comedores colectivos, de empresas, colexios. Cumplen con todas as garantías sanitarias e de calidade, pero que quizáis pues esos produtos por un defecto quedan descartados para os lineais dos supermercados. María José Gómez, conselleira de Medio Rural.
2: O digo, hoxe comeza a andar esta estrategia. Hai algunhas medidas que son a moi curto plazo, como poden ser esas enquisas para ter ese panorama do que temos en Galicia, que xa as botamos a andar de xeito inmediato. En principio vamos a empezar por eses comedores públicos e colectivos, pero xa temos unha plataforma na Consellería do Medio Rural que intentaremos ampliar, onde se poden mercar produtos de proximidade. Onde queremos chegar é que os productores perdan o mínimo posible en todos os eidos, tanto os productores de carne como os productores, pois estou pensando na horta, non? Por exemplo, nesas cebolas que ao mellor son un pouco imperfectas para poñer nun lineal, pero son perfectamente aptas pois para facer empanadas, né?
0: Pois é o compás da edición do 8 de xuño de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestro e Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo, además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: E falando de sanidade, unha xornada máis. Luís León Mateos tomou posesión esta mañá como novo xerente do Sergas, cos retos de fornecer atención primaria e baixar as listas de agarrar.

0: O Servizo Galego de Saúde comunicou xa a planificación para o verán, moi semellante a de anos pasados, contempla o peche dun 10% das camas. Hai peches programados en todas as áreas sanitarias, agás en principio en Ourense. A CIGA Saúde denunciaba que o Sergas volverá a afrontar este período estival mediante unha política de recortes na atención hospitalaria baseada no peche de máis de 500 camas nos hospitais públicos galegos. Ana Lestón, CIGA Saúde.
1: E minimizar a prestación que se dá durante o verán con peches de camas que este ano supera 500 camas e bueno, dunha das áreas nas que se ve máis afectado é Vigo, en donde se reduce máis de 180 camas, cando acabamos de coñecer que se incrementa a poboación de referencia da área de Vigo en 8.000 pacientes que estaban sendo atendidos en Povisa. Entón, para nós esta é unha falta de planificación, unha falta de compromiso coa sanidade pública.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, aseguraba que a previsión é prudente e flexible, lembraba, baseada en experiencias de outros anos. Cualifica as críticas da CIGA como recurrentes, pero indicaba que a atención sanitaria queda garantizada. Ao mesmo tempo, lembraba os reforzos nalgúns puntos da comunidade de concellos turísticos onde en verán se incrementa a poboación.
2: A reducción un 10%, os comentarios son, eu creo que recurrentes todos os anos cando se anuncia a previsión de peche que se basea na experiencia de xestión de outros anos. Hai opinións, como a que vostede refresa, e moitos outros, que o estiman unha previsión prudente que, en todo caso, o dixemos anos anteriores, o volvemos a decir, é flexible e, polo tanto, adaptable segundo as circunstancias. Por tanto, que ninguén teña absolutamente ninguna dúbida de que todos os meses do ano, e tamén no brao, a atención sanitaria queda con estas previsións perfectamente garantida, igual que tamén facemos reforzos nos puntos onde sabemos que vai haber unha maior afluencia de persoas, por exemplo, en algúns centros de saúde que están en lugares especialmente turísticos.
0: Na Coruña, a directora do Instituto para a Transición Xusta, Judith Carreras, detallou a adxudicación definitiva das obras da nova central hidroeléctrica de bombeo de Meirama, salientado xa que é unha iniciativa no marco do proceso de transición xusta tras o peche da central térmica de Meirama. Luis Llera.
3: Unha planta de bombeo reversible para o seu aproveitamento enerxético que se ubicará no encoro das Encrobas, un dos pasos adiante no proceso de transición para a antiga central de Meirama. A directora de Transición Xusta, Judith Carreras.
4: Un instrumento que máis allá de asegurar unha generación renovable, se asegurase unha creación de empleos en el territorio con proyectos socioeconómicos complementarios. Por ello articulamos este concurso, donde básicamente hemos evaluado los elementos, los empleos que iba a dejar este proyecto, no solamente con el proyecto en sí mismo, sino con el acompañamiento socioeconómico.
3: A empresa adxudicataria recibiu un apoio institucional de 30.000 euros, o CEO da firma Coventain Renovables, Jesús Berzosa.
5: La verdad es que los ha ido cumpliendo los hitos que estaban previstos en el programa, es decir, han ido recabando el apoyo de las distintas administraciones.
3: Se prevé que xenere 180 empregos directos e o comenzo das obras está previsto para finais do ano 28.
0: E a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, fixo un chamamento á participación o domingo na movilización na Illa de Arousa, convocada pola Plataforma en Defensa da Ría de Arousa en contra do proxecto de Altri e da mina de Touro e o Pino.
6: Eu quero preguntarlle ao señor Rueda se el viviría coa súa familia ao lado dun depósito de residuos mineiros que ten 80 metros de altura e 3 kilómetros de largo. Por que quere castigar os veciños e veciñas de Touro con ese proxecto? E ademais tamén lle pregunto por que lles denega a posibilidade de presentarse como parte interesada contra ese proxecto. Sabemos que o señor Rueda é moi bravo cos galegos e cas galegas, cos veciños e cas veciñas, pero logo é moi mansiño coas multinacionais.
0: E o PSDG anunciaba hoxe un recurso ante a Comisión Galega de Transparencia pondo en dúbida contratos de empresas do entorno de Núñez Feijo, dicía portavoz socialista de Transparencia, Patricia Iglesias.
7: Por iso hoxe reclamamos tres cousas moi sinxelas. A primeira, acceso inmediato e íntegro a todos os expedientes de contrato a dedo por equipo económico, contratos baixo sospeita penal. Segundo, aplicación das recomendacións do Consello de Conta en materia de transparencia de contratación pública. E terceiro, teñe maioría absoluta, que tanto sempre, bueno, pues, presumen aquí no Parlamento, que aproben, terá o Partido Socialista do seu lado, un plan galego ambicioso de regeneración democrática. Porque, ao final, é moi fácil criticar, pero aquí na casa estás en barrer, que inclúa máis transparencia, xestión dos conflitos de intereses familiares, control efectivo dos contratos a dedo, que teñen que sí ou sí deixar de ser abusivos, e, sobre todo, deixar de regar con millóns de euros de cartos públicos a empresas do entorno familiar e persoal de altos cargos do Partido Popular de Galicia.
0: Patricia Iglesias, portavoz socialista de Transparencia no Parlamento de Galicia.
8: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
9: No puedo más, un dolor insufrible.
10: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
11: Adéntrate en la Cámara de las Maravillas, la nueva novela de María Oruña. Un misterio adictivo donde el arte se mezcla con el robo, la traición y el asesinato. La Cámara de las Maravillas, ya a la venta.
8: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: E tamén toma de posesión de Pilar Fernández como número 2 da Fiscalía Superior de Galicia. Un acto no que pues, non se quiso perder o seu marido, o exfiscal xeral do Estado García Ortiz, e o exxuíz Baltasar Garzón e Dolores Delgado, que tamén foi fiscala xeral do Estado, ademais de ministra de Xustiza. Pilar Ozores.
12: Con la presencia de su marido, el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de Dolores Delgado, que desempeñó ese mismo cargo y también el de ministra de Justicia, y el juez Baltasar Garzón, ha tomado posesión la teniente fiscal o número 2 de la Fiscalía Superior de Galicia. En su discurso, Pilar Fernández Pérez ha recordado sus inicios en Galicia y ha expresado así su compromiso en este nuevo cargo.
13: Cada una y cada un de nos saímos a nosos traballos dispostos a comernos o mundo e a cambiálo. E decatámonos de que o mundo é moi complicado e injusto e difícil de cambiar. Mi compromiso, bajo el liderazgo de la fiscal superior, será proporcionar el apoyo y amparo necesario a todas y todos los compañeros para trabajar con autonomía y desempeñar nuestro oficio con la seguridad y tranquilidad de guiarnos por nuestra profesionalidad y criterio, sin injerencias externas que puedan perturbar nuestro servicio a la ciudadanía.
12: Pilar Fernández ingresó en la carrera fiscal en 1998 y está especializada en violencia sobre la mujer, extranjería, trata de personas y protección de víctimas. Ejerció durante 20 años en Santiago y en 2021 llegó a la Fiscalía General del Estado como fiscal adscrita a la Fiscalía de la Sala de Violencia sobre Mujer.
0: En Vilagarcía, 2 detidos por supuestamente intentar matar a tiros a outro conductor dende un coche. Susana Pedreira.
14: 62 e 33 anos teñen os veciños de Vilagarcía de Arousa detidos como presuntos autores dun delito de homicidio en grau de tentativa despois de supostamente disparar a outro home desde un coche. A investigación comezou a raíz da denuncia presentada pola vítima, quen explicou que cando ia conducindo o vehículo dun amigo polo termo municipal de Vilanova de Arousa, atopouse de fronte con outro coche ocupado por dous homes que comezaron a dispararlle. Ata 3 impactos recibiu no lateral esquerdo do vehículo. O equipo da Policía Xudicial da Garda Civil de Cambados abriu unha investigación bautizada como Operación Bala Nova ata acabar por identificar aos autores dos disparos. Entre as probas estaban as balas que quedaran aloxadas no interior do vehículo do denunciante. Detencións efectuadas a pasada semana tras pasar a disposición xudicial en Vilagarcía, os dous homes de 62 e 33 anos quedaron en liberdade como investigados, iso sí, coa prohibición de aproximarse á vítima.
0: En a Audiencia Provincial da Coruña, pues continuou o suizo pola morte violenta de Joel Quispe no centro da Coruña en decembro de 2023, no Nadal do 2023. Comparecen varios policías que participaron na investigación. Un deles confirmou as buscas que atoparon no móvil dun dos 3 acusados para o que a Fiscalía pide o sobresemento da causa e os pais de Joel, 25 anos de cárcere por asasinato con alevosía.
15: En ese volcado vimos que él había buscado acontecimientos que habían sucedido en Coruña ese día, el día de los hechos.
16: Sí, mire, concretamente...
15: Sino
16: en elementos buscados, lo digo porque el 25 de diciembre a las 0:36, es decir, casi menos de un día que sucediesen los hechos, consta cuánto te piden de condena si matas a alguien de dos puñaladas.
15: Sí, él tiene una búsqueda relacionada con eso. Sí.
16: Dentro de ese historial de internet, sí. Concretamente, también el 25 de diciembre a las 20:48, noticia de muere un joven de 22 años apuñalado.
0: Sintonía, Onda Cero Galicia.
8: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
10: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
8: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: O Burgo Medieval de Vilanova dos Infantes en Celanova sumouse a pasada fin de semana o conxunto de povos máis bonitos de España, dos que Galicia conta xa con 5 distincións, 3 delas na provincia de Ourense. Xesús Álvarez.
17: Patrimonio arquitectónico, riqueza histórica, contorno natural, vida local, sustentabilidade ou acollida hospitalaria a visitantes foron os principais criterios empregados para escoller o Burgo Medieval de Vilanova dos Infantes no concello ourensán de Celanova co recoñecemento do povo máis bonito de España. Distinción que foi entregada pola Asociación de Povos Máis Bonitos de España e Internacional das Vilas Máis Fermosas da Terra, da que forman parte xa 126 localidades no Estado, 5 delas en Galicia. Temos 3 en Ourense, xunto a Vilanova está Castro Caldelas e Oseira, e tamén se engaden Ponte Maceira na Coruña e Mondoñedo en Lugo. A entrega deste selo tivo lugar nun emotivo acto institucional que serviu para ensalzar o valor único en Galicia deste conxunto histórico medieval presidido pola Torre de Homenaxe a Colonda Igrexa de San Salvador ou do Santuario da Virxe do Cristal, que conta con eventos anuais como a Romería etnográfica Raigame. Os seus atributos foron ensalzados polo director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, que sinalou o Burgo Medieval como un exponente idóneo dos valores que definen o modelo turístico galego grazas á posta en valor do patrimonio e tradicións. Mentre o alcalde de Celanova, Antonio Puga, que recibiu o distintivo de mans do presidente da Asociación de Povos Máis Bonitos de España, Francisco Mestre, agradecía a elección destacando o potencial económico e turístico que pode implicar este recoñecemento.
0: E o 18 de xuño arrancará en Lugo o Arde Lucus. Xa a estas alturas a cidade rexistra unha boa ocupación hoteleira, Mónica Santos.
18: A 10 días de que comence o Arde Lucus, a festa de recreación histórica, volve a demostrar o seu tirón disparando os prezos dos hoteis. As tarifas de moitos establecementos se triplican para a fin de semana do 20 deste mes. En algúns casos, o coste da habitación supera os 300 euros por unha habitación no centro da cidade. Este ano, o Arde Lucus coincide ademais en datas e caso posición de educación, o que está dificultando atopar un sitio para dormir. Un fenómeno o da suba de prezos que afecta tanto a hoteis como a apartamentos turísticos. Unha festa que recrea as orixes da cidade de Lugo e que este ano chega aos 25 anos con novidades como un circo nocturno.
0: 25 anos de Arde Lucus e xa, bueno, coincidindo con esas oposicións de educación tamén, pois a cidade de Lugo repletiña, para uns para facer exámenes e outros para disfrutar da festa do Arde Lucus. Así pomos o punto e seguido, feliz serán.